Здравейте и добре дошли на всички в образователното предаване «Не знахте това» по Magic. Аз съм Ади и днес отново се впускаме в света на знанието с нова доза интересни научни открития от последните седмици. Ето че изследователи от Китайската академия на науките и университета Фудан създадоха иновативна система не за какво да е, а за прогнозиране на тайфуни. Новата разработка интегрира възможностите на изкуствения интелект с основни физични закони, за да изчислява по-прецизно движението на тропическите циклони. Технологията преодолява досегашните ограничения на стандартните компютърни анализи. Модела успешно локализира критичните зони, които предизвикват неочаквани отклонения в посоката на бурите. Ефективността на системата е доказана чрез анализ на 62 тайфуна и провеждането на 91 сравнителни експеримента. Резултатите сочат, че при 24-часови прогнози инструмента се изравнява с водещите световни стандарти. При средносрочните и дългосрочните предвиждания за период от 24 до 120 часа, разработката демонстрира значително по-висока точност спрямо конвенционалните подходи, които знаем до този момент. А по Magic, приятели, продължаваме с още от музиката, която обичаме.

Здравейте отново! Не знаехте това, приятели? Днес си говорим за нови открития и ето, че международен екип от учени за първи път успя да проследи в реално време как се образува ново океанско дъно. Наблюденията са направени в южната част на Индийския океан с помощта на подводна обсерватория, инсталирана през февруари 2024 близо до островите Амстердам и Сен-Пол. На 26 април района е разтърсен от серия земетресения, които поставят началото на този впечатляващ процес. Магмата изригва на около 2 км от измервателната апаратура, която става невредима и записва всички етапи на явлението. Данните показват, че подземната кора се натрупва налягане в джобове с разтопена скала. Когато магмата се издигне, тя разтваря земната кора, запълва образуваната цепнатина и след втвърдяване създава ново океанско дъно. Най-голямата изненада за учените е, че по-голямата част от разместването на тектоничните плочи е станала без силни трусове. Вместо това процес е протекал чрез плавно приплъзване, а не чрез резки земетресения. Измереното разширение се равнява на движение, което обикновено се натрупва за период от 30 до 60 години и ще следим подобни теми с интерес, а сега време за още от музиката, която обичаме от последните десетилетия, разбира се, по Magic.

Здравейте в средата на Не знаехте това за днес, приятели. Може би сме забелязали, че вместо само с сувенири, някои хора се връщат от почивка с нов акцент, различни маниери или навици, възприети от мястото, което са посетили. Макар това често да предизвиква шеги, психолози обясняват, че подобно поведение е напълно естествено. Изследвания показват, че хората несъзнателно копират начина на говорене и поведение на околните, а при пътуване този процес допълнително се засилва. Според клиничния психолог доктор Шарлот Ръсел, причината е желанието да запазим емоцията и връзката с преживяното. Понякога обаче новите навици са и начин човек да покаже, че е пътувал и да подчертае своя по-богат опит. Антрополога Гарет Баркин пък свързва това с теорията за миметичното желание. Стремежа не просто да посетим дадено място, а да се потопим в неговата култура. Често възприемаме чуждите традиции като по-автентични и копирайки ги се опитваме да се доближим до начина на живот на местните. Специалистите посочват и така наречената престижна пристрастност. Това, приятели, е склонността да приемаме навици от култури, които високо ценим, като например френската, италианската или британската. По този начин несъзнателно се стремим да придобием част от техния престиж. В ерата на масовия туризъм подобни промени често са начин човек просто да покаже пред себе си, а и пред околните, че пътуването го е променило и обогатило. А ние продължаваме да пътуваме и с десетилетията с още вечни класики по Magic.

Ето ни почти на финала на Не знаехте това за днес, приятели, но първо ще ви споделя, че ново мащабно изследване с помощта на изкуствен интелект показва, че съдържанието на сънищата може да бъде предсказано с висока точност. Италиански учени анализирали дневниците на близо 300 доброволци, които записвали мислите си през деня и сънищата си веднага след събуждане сутрин. Невронни мрежи обработили хиляди текстове и открили ясни закономерности. Оказва се, че сънищата съвсем не са случайни. Те зависят както от преживяванията ни през деня, така и от характера ни, фантазирането ни и качеството ни на сън. Докато дневните мисли са по-логични и насочени към реалността, то сънищата са по-емоционални, по-богати на социални взаимодействия и често съдържат необичайни и асоциативни сюжети. Изследването показва още, че хората, които често се унасят в мечти през деня, сънуват по-странни истории. Онези, които обръщат внимание на сънищата си, пък ги помнят по-ярко и с повече детайли. Учените освен това са анализирали сънища от периода на пандемията от COVID-19. Тогава те били значително по-напрегнати и изпълнени с теми за ограничения, изолация и пречки. С намаляването на обществения стрес обаче сънищата постепенно станали по-спокойни и по-позитивни. Според изследователите това потвърждава, че съня помага на мозъка да обработва емоциите и преживяванията ни, а новите технологии ни доближават до по-доброто разбиране на човешкото съзнание. И с това се разделяме за днес, а съм Ади и нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота. А сега ни оставям в компанията на музиката по Magic.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Каква е вашата лятна история?
0: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
0: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
0: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци. Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra. Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG.
0: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Премиер Румен Радев ще посети летище Доброславци, където ще бъде изграден високотехнологичен индустриален парк и космически отбранителен развоен център Доброславци. Ще присъстват и вицепремиерът Александър Пулев и Атанас Пеканов. Премиери и двамата вицепремиери ще видят на място площадката, на която ще се изгради мащабния комплекс, на който се разчита да допринесе за развитието на високотехнологичния сектор, повишаването на конкурентоспособността и привличането на стратегически инвестиции, които да укрепят позициите на България в областта на космическите технологии и отбранителната индустрия. За днес в Пловдив, окръжния съд, е насрочено разпоредително заседание по делото за убийството на Димитрина Грозева, съпруга на полицай от районното управление в Първомай. Обвиняем е бившия приятел на дъщеря им, 23-годишния студент Ивелин Цветанов. Обвинението срещу младежа е за предумишлено убийство, извършено с особена жестокост. Според прокуратурата, той е пробол с нож майката на бившата си приятелка. Престъплението е извършено на 18 август миналата година, около 4 часа сутрин. Ивелин Цветанов пристигнал в Първомай и прескочил оградата на имота на семейството на приятелката му. Той успял да влезе в къщата, след като майка й, която се събудила от кучешки лай, отворила вратата. Младежът е нападнал с нож, а после избягал. След издирване бе задържан в София. Ако бъде признат за виновен, той може да получи наказание 15 до 20 години лишаване от свобода или до животен затвор. Израелската армия ще продължи да действа изпреварващо в ивицата Газа, предупреди началника на генералния щаб генерал-лейтенант Ял Замир, цитиран от Франс Прес. Той обеща да продължи преследването на отговорните за атаката от 7 октомври 2023 година, извършена от палестинската ислямистка групировка Хамас. Израелската армия ще продължи да действа проактивно и в съответствие с установения принцип. Във всички ситуации да защитаваме селищата и жителите и да пазим тяхната сигурност. Няма да допуснем по границите да се формира заплаха, каза Замир. При посещение на израелските войски в палестинските територии се посочва в комюнике на армията. Подкрепените от Иран йеменски хути заявиха, че са атакували два саудитски петролни танкера. Това са 8-ят и 9-ят танкер, станали мишена на групировката от началото на блокадата миналия месец. Саудитските власти не са коментирали ударите. Военният говорител на хутите Яхия Сария заяви в видеообращение, че с няколко балистични ракети е бил успешно поразен саудитския петролен танкер Уафа в северната част на Червено море край бреговете на Янбу. По-късно той съобщи, че балистичен ракет е атакуван и танкерът Дейзи в Аденския залив. По думите на Сирия, блокадата вече е принудила Саудитска Арабия да използва

0: северния маршрут чрез Червено море за износ на петрол. За това ще увеличим атаките срещу саудитските петролни танкери в северната част на Червено море, за да затворим всички точки за достъп и да попречим на преминаването им, заяви той. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес е предимно слънчево, след обяд главно над западна и централна България ще се развива купеста облачност, на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максимални температури между 32 и 37 градуса. По Черноморието е предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 29 и 31 градуса, температурата на морската вода 24-25 градуса. До 13 часа временно се променя организацията на движението по участък от автомагистрала Тракия в Софийска област за премахване на крайпътна растителност, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Дейностите се извършват в платното за Бургас в отсечката между 50 и 53 км, като поетапно се ограничава преминаването по изпреварващата лента, а трафикът се пренасочва в активната.
1: Митко Павлов.

0: do treino. Smitko Pavlov.
1: Уважаеми, какво да ви кажа, часът е такъв, че вие си знаете класиката в жанра. След новините и песен буфер трябва да дойда до отвора утрото, да кажа добро утро.

всичко да ви е наред, а имайки предвид, че днес ми се отвихрила чевият още от сутринта, то сега да видят текста, четох артистите, точно какво ще намеря, за да се позабавлявам ясно. Преди всичко мисля да отворя и така. И всичко, което трябва да влезе, да влезе. Добро утро, четвъртък ми е петък в общи линии, днес е 6 август. И нищо друго не се сещам, което мога да кажа в своя защита в този момент. Ай, прекрасен да ви е деня!

Уважаеми, след като шибнаха лаборатория за фентанил, то ще ни цакат с пари пак, ще се дигат цените. Канабис да иска човек в Пиринско, приятели. Мога да го намери и високо в планината, и в равното поле. Цитирам ви статия от днешна преса. Поредната полицейска акция вчера ужъна и унищожи над половин тон марихуана, което бе открито в две обособени за тази цел ниви. При специализирана полицейска операция полицай от Петрич и Сандански са открили 537 растения, като 512 от растенията, чието общо тегло е около 600 кг, са били засадени в участък в местността Андъко, край село Драгуш, Петричко. Пет растения пък са намерили в нива. Са пет растения, сега това е несериозно, брате, но както и да е. Издирват се стопаните на нивите за сети с канабис. Много хора в Пиринско, най-вече в района на Сандански и Петрич, разчитат, разбира се, на канабиса за прехраната си, между другото. Най-често се съди в държавен или общински горски фонд, както и в земеделски земи, които са държавни или общински, никога в частни парцели. Ма това е. Ще се дигат цени. Казвам ви.

Ей, уважаеми! Ей, уважаеми! Края на света пак идва. Нали, тук отдавна, между другото, лятно време, просто явно креативността на хората малко се задушава от топлото време, което е абсолютно нормално, защото отдавна не съм чел неща, че идва края на света. Обикновено всяка седмица има пророчества. Ма сега тук от месец някъде не съм чел. Така, река Ефрат. Знаете, река Ефрат тече през Сирия, Турция, Ирак, в така наречената люлка на цивилизацията. Та тази река, може би съвсем логично, имайки предвид температурите и това, че няма много отдавна валежи, пресъхва. Тази катастрофална суша предизвика масови опасения, че древно библейско апокалиптично пророчество за края на света се сбъдва пред очите ни. Намаляващата река Ефрат преминава през един от най-значимите региони на Библията, а именно плодородния полумесец. Водния път заема ключово място в книгата Откровение и причинява значително безпокойство онлайн. Така, значи, в Откровение 16:12 се казва: шестият ангел изля чашата си върху голямата река Ефрат и водата й пресъхна, за да се приготви пътят за царете от изток. Мнозина тълкуват това като предупреждение, че щом речното корито пресъхне, огромна армия от изток ще премине през него към битката при Армагедон. Така, това е второто библейско пророчество за пресъхването на Ефрат. Първото се появява в Еремия. Второто, нали, пророчество е част от седемте купи, символизиращи края на седемгодишната скръб. За влошаващо състояние на реката прави вярващите в апокалиптични пророчества все по-тревожни. За тези, които твърдо приемат Библията, тези събития са абсолютно доказателство, че идва края на света. Веж, тук обаче се намесва НАСА, която казва, че следи речните басейни насекъде на всичко, и особено на Тигър и Ефрат. Загубили са 117 милиона акра фута, сладка вода, между 2003 и 2009, като тази загуба е приблизително еквивалентна на обема на Мъртво море. Като 60% от загубените, нали, води се дължи на изпомпване на подпочвени такива от подземни резервуари. Като Министерство на водните ресурси на Ирак отправи мрачно предупреждение, без спешна намеса, река Ефрат може да изчезне до 2040 година, като спада на нивата се влошава допълнително, освен от изпомпването, то от сушите, причинени от промяната в климата. Така че, приятели, аз не знам дали, нали, идва армията от изток, но края на света за тази седмица се отлага, сега за другата. Ще го мислим.

0: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
1: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.

Господа, да ви прочета прогноза за време след апокалиптичните прогнози за край на света. Така, не знам света дали ще свърши скоро, надявам се, защото това не е да го живееш, брат. Това е страшна перверзия. Така, но, иначе, ако от перверзията минем към метеорологията, пак има някакви кодове, не че някой му дреме, навън е топло, лято е, в никакъв случай не е драматично, много ви моля. Около и следобед над Западна и Централна България облачност, но тук не обяснява дали нещо ще вали. По прогноза не трябва да вали, ма мой да вали, де да го знам. Фото иска, бе, време, бе, брате, бе, това са си, ти виж тебе как се променя настроението по времето ли ще седнеш да му търсиш косури. Много ти се моля, лигава работа. 32-37 максимални температурки, София приятните 33, по планините идеално време. Виж, вече горе мога да вална леко. На 1200 метра 25 градуса, максимално на 2000 около 17. По морето изобщо не ме интересува, гръм да ви удари.

Уважаеми, преди да ви изстрелям хороскопчето, защото съм си го подготвил много и моля се, на смисъл, Митаната е добро момиче, нали? Няма да го обичувате толкова грозно, ще ви се навидело. Приятели, от няколко дни, нали, там във връзка с тия неща с фентанила, дето ги разкриха тук, тук и там, обясняваха как имота бил, в който бяха открили нарколабораторията, бил собственост на Столична община. Столична община отрече. Те в началото телевизиите го бяха разбумкали супер ексклюзивитетно, защото обикновено вече по медии, за съжаление, работят хора, които просто са копи-пейст, не си проверяват абсолютно нищо никъде. Нали? Примери ежедневно във всяка една емисия, на всяка една телевизия. Но и не само, разбира се. Но както и да е, сега се оказва, че не е на Столична община това нещо, обекта имам предвид, а Селскостопанската академия, от Селскостопанската, извинявайте, академия, потвърдиха, че имотът, в който беше открита лабораторията за фентанил, е тяхна собственост, са го дали под наем още юни 2024 след редовна тръжна процедура за 5 години. Са си го дали под наем. Така че, приятели, къде, ако не в Селскостопанската академия, мога да има лаборатория, обект на Селскостопанската академия, мога да има нарколаборатория? Ми, то си съвсем, съвсем логично. То селско стопанство, то си трябва да, нещата са свързани с изхранване по някакъв начин. Но ето така да... Така. Лично е, моля ви.

Ле, точно както вие, дедо Виджим и Съмърви в момента. Защото ние тоя вой много добре го познаваме. Смисъл, аз мисля, че всеки изпил около 150 грама концентрат, при някои между 200, 250, 300. Придобива тези фалцетни способности, независимо колко е прегрякнал, но както и да е, уважаеми скъпи майник, за малко се обърна към вас. При вас е било, според мен, изключително забавно. Аз имам за пожелък, живя шофо, и фитро межепе! Извинявайте, имам си лични проблеми. Трябваше да ги загърбя. Та, вчера в Тракия, като квартал на Пловдив, естествено имам предвид, защото се обърнах към майните вече. Та, в Тракия бил задържан мъж. Нали, до този момент абсолютно тривиални неща. Нищо и толкова интересно. В Тракия сигурно всеки ден задържат по нещо. Та, мъж е бил задържан в Тракия, след като се опитал да избяга от полицейска проверка. Но това, за което ви го чета и това, което ме впечатли, защото аз виждам снимката, която не мога да ви обрусувам и на вас, тъй като това е нещо велико. Виждам снимката на превозното средство, с което пича е бягал. Та човек е опитал да избяга на полицаите с самоделно електрическо превозно средство. Случката се разиграва по време на автопатрул, които са опитали да го спрат и он е в шу! Значи, возилото, сега ако мога да ви го обрисувам, защото няма как, нали, радио сме, не мога ви предам снимка, но представлява една метална рамка, нали? Представете си метална рамка, абе рамка като рамка и различни компоненти от електрически тротинетки. Вместо седалка, отгоре има парче донапрен, което е закрепено за рамката с тиксо, такова дебело тиксо. Возилото е с открити кабели, кормило от колело и 4 малки електрически колела, които между другото приличкат от детска количка, ма са не се кълна. Някаква смеска между картинг количка, бебешка количка, електрическа тротинетка и домашно сглобено бъги. Но това с донапрено отгоре ме впечатли. Става въпрос за това, че полицаи забелязали това странно нещо да се движи с много висока скорост по велосипедна алея. Когато се опитали да го спрат, водач е направил конфигурация от три пръста с, нали, преобладаващ среден. Иху! Нещо изкрещял там, не знам какво изкрещял. Фью! И ускорил. При опит да избега през всяка пътно платно, влиза в междублокови пространства, т.е. влиза в някакви градинки, но за негово нещастие, без да иска, явно не го е видял, попаднал е в пясъчник детски и не е успял да излезе оттам. За момента не е ясно за какво им е бегал. Явно на шега, защото иначе ни наркотици, ни алкохол. Хороскоп да ви чета ли? Чая, бе, спри, бе! Ей, аман от нерви, бе, братче, бе. Това дойдеш на работа и то се почва с нервите. За какво да идвам на работа? Никакъв стимул, брате, вече. Никакъв. Зеро. За Радев да ви чета ли? Или да не повръщаме толкова рано?

0: Търсиш перфектния компютър? Нуждае се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Улови вълната на лятото.
2: Забрави за хемороидите.
1: Обади се и запиши час за консултация.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
3: Сутрин с Митко Павлов.

0: Задържаните при спец акция срещу производство на фентанил вече са 10. Очаква се прокуратурата да им повдигне обвинения. При претърсвания на адреси антимафиотите са намерили оръжие и криптопорфейли. Оказва се, че постройката, ползвана за депо в квартал факултета, не е на столичната община, а на Селскостопанската академия. Първи в следите на престъпната група влизат антимафиотите в Русе, така през април полицаите започнали да следят пътя на наркотика. Всички проследени сделки са били пресичени още в хода на разследването. Равном седмет като до момента 10 задържани, 3 производители и 7 разпространители. Престъпната група е разработвана от ГДБОП в продължение на 4 месеца. Предполага се, че лабораторията за фентанил е започнала работа някъде в началото на годината. Следи от опасни наркотици са открити и в София, Пловдив, Стара Загора и Варна. Нивото на река Дунав в български участък остава критично ниско и продължава тенденцията към спад. При Русе тази сутрин е отчетен воден стоеж от минус 97 см спрямо условната кота 0, предаде БГНС, позовавайки се на данни на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Ниски водни нива се отчитат и при останалите основни хидрометрични станции Видин, Лом, Оряхово, Никопол, Свищов и Силистра. Температурата на водата по български участък е между 26 и 28 градуса. Значителна част от български участък на Дунав, между речните километри 374 и 610, продължават да действат намалени габарити на фарватера заради ниските водни нива. В редица критични участъци плавателният път е с намалени дълбочина и ширина, което налага ограничения за корабоплаването. Иран обяви, че споразумението с Оман за корабоплаването по Ормузкия проток е на финален етап. От външното министерство не дадоха детайли, но според Техеран се уточняват финални подробности. Оттам обаче предупредиха, че договорката с Оман не гарантира свободно плаване през водния път заради американската блокада на иранските пристанища. Съединените щати и Оман не са коментирали предложенията на Иран. След началото на военните действия през февруари, през повечето време Ормузкия проток остава блокиран от иранска страна. Американският президент Доналд Тръмп за пореден път заплаши Иран с мощни удари, ако не се отвори протока, а по думите на вице-президента Джей Ди Ванс, преговорите с Техеран ще отнемат много време. Като много сериозна заплаха за сигурността определи случая с намирането на дрон на летището в Лайпциг германския вътрешен министър. Работата на един от най-големите товарни хъбове в Европа за кратко спря, след като на една от писите беше открит дрон с експлозиви. Според близки до разследването, безпилотната машина е намерена близо до украински транспортен самолет. След свикано спешно заседание на силовите ведомства, министърът заяви, че започва разследване и не бива да се спекулира с произхода на дрона и как е стигнал до пистите. По думите му обаче, това не е аматьорска работа, а много прецизна операция, дело на професионалисти. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност, на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максимални температури между 32 и 37 градуса. По Черноморието е предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 29 и 31 градуса, температурата на морската вода 24-25 градуса. За премахване на крайпътна растителност временно се променя организацията на движение в посока Варна в два участъка на автомагистрала Хемус, Софийска област. В участъка от 1 до 8 км до 16 часа поетапно се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафикът се осъществява в активната и аварийната. В отсечката между 62 и 65 км до 15 часа поетапно се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Превозните средства се пренасочват в активната.
1: Митко Павлов.

0: сутрин с Митко Павлов.
1: Точно така, уважаеми, цепим към втора част от програмата. Значи не очаква толкова ексклюзивитетно. Аз казвам как се едно да видиш нещо. Вау. Не, вау, но толкова си можем и душишка. Хороскоп не ви дадох преди малко. Абсолютно нарочно го задържах. Защото така си реших. Така, според госпожа Пенчева, Луната била в знак Телец до 9 часа утре сутринта. Какво означава това? Днес е хубаво да се срещате с близки любими хора. Лунното влияние ви прави по-упорити и по-напористи и шопингът ви се отразява много добре на психиката. Нали това да си го знаете? Избягвайте да пиете студени напитки, както и да крещите, защото може ви се разгони фамилията на ларинса, на трахеята и на щитовидната жлеза. Как точно щитовидната жлеза се влияе от крещене, аз не знам, а па не съм и лекар. Символ на деня е крокодила. Нямам абсолютно никакви препратки към нищо живо, много ви се моля. Така е написала жената. Символ на деня е крокодила. Нестабилната енергия влияе отрицателно върху вашето подсъзнание. Денят е изпълнен с изключително огромна агресия и напрежение. Буквално от нищото изникват конфликти. Трябва да избягвате места, хора, дискотеки, стадиони, митинги и други. Не знам днес дали някъде има концерт, защото той им чуш, че всеки ден някъде вече има концерт този месец август. То, като се почне от средата на юни, то ще се приключи октомври с концертите в България. До година явно никой не има да идва в България, защото август месец всеки ден има концерт. Дали ще е на единия стадион, на малкия, маймунарник или там някъде другаде. Всеки ден, батенце. Нема значение. Така. Неблагоприятен ден за комуникация. Сексът в този ден е абсолютно противопоказан, защото ще ви подкопае здравето. Съжалявам. Хубаво е днес сексуалната енергия да си я трансформирате в творческа. За пъпки да си стискате днес денят е подходящ, както и за посещение на фризьор или поставяне на татуировки и пирсинг. Да кажете, че не съм ви казал, не може да го кажете, защото съм ви го казал. Така че това е. Секс? Не, съжалявам. Другото, което много ме трогна, приятели, от хороскопа отлитам към сайта на общината, на Софийска община, предвид, който е излезно с страхотен пиар, нали? Те там все пак има хора, които трябва да си оправдаят заплатите, но заглавието на пиар публикацията е страхотно. Васил Тързиев откри обновената детска градина 178 сребърно копитце. Пахло, че не е златно вименце, но както и да е.

Уважаеми, знаеш, на дефект на ракета и космоса е крив, нали? 4-тонният фрагмент от изоставена ракета на SpaceX, който се носи безцелно в космоса, се е шибнал в Луната с огромна скорост. Космическият сблъсък не представлява опасност за Земята, но се очаква да образува нов голям кратер върху повърхността на земния спътник. Тоест, ако това трябва да го резюмираме с заглавие, ракетата на Мъск се удари в Луната. Обектът с размерите на блок представлява втората степен от ракетата Falcon 9. 2025-та тя изведе към Луната спускаем апарат на американската компания Firefly Aerospace. С ракетния корпус е върхлетял лунната повърхност около 6 часа сутринта със скорост от 8690 км в час. Нали? Те такива емити работи. От НАСА съобщиха, че се очаква удара да създаде кратер с диаметър около 18 метра и дълбочина около 4, като ударът не представлява опасност за Земята, но това е. Между другото, през последните години НАСА казва, че няколко апарата за кацане са претърпели аварии и сблъсъците на космически отпадъци с Луната са рядкост, но не са такава без прецедент. 2022 китайска ракета също ще е шибнала в Луната. 2009 НАСА пък умишлено е шибнала ракета в Луната, за да провери там точно, да изследва сблъсъците космическите. Абе, какво ти кажа? Маса и Мъск. Пак по-добре там.

Абе, между другото, не знам дали се интересувате какво прави Бритни Спирс. Мене не, че много ми пука, но момичетото беше симпатично преди какво. Hit me, baby и така нататък. Нали, то по едно време из кофе, нали, имаше проблеми и с алкохола дори. Сега жената разкрива поредната си идея за професионално начинание, докато продължава да се опитва да остави зад гърба си ареста си, която пребиваваше известно време заради това, че бе хванали пияна. 44 годишна Бритни Спирс каза, че има нови професионални планове. Сега дамата иска да се занимава с търговия, като каза, че музиката е абсолютно на зад гърба и вече, и иска да прави лампи. Сега не разбрах точно какви лампи, ама лампи, въпреки че тя е Бритни Спирс, според мен е каквото и да направи. Все е хубаво. Мерси. Ей, като казах Бритни Спирс и лампи, одеве в рамките на сервизната информация и прогнозата за времето бях се засилил нещо да ви кажа. Ако искате да изчакам, защото... Баре, няма какво да чакам, сега съм се сетил. Ако имате някакви предвидени полети с EasyJet, приятели, от утре, от 7 август до 2 септември, т.е. почти един цял месец, синдикатите, френските синдикати са внесли предизвестие за стачка между 7 август и 2 септември. Т.е. не са дали точни дати. Казах ли се, че ще дават конкретни дати на протести 48 часа предварително. Сега става въпрос за синдикатите, които представляват кабинния екипаж на EasyJet във Франция. И между 7 и 2 септември ще ли да имат стачни действия ефективни, като 48 часа преди самата стачка ще оповестяват. Така че просто да си имате едно на ум, ако имате някакви полети предвидени с EasyJet, че август всичко ще е възможно, очевидно.

0: остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
0: Сутрин с Митко Павлов.

0: Туп, чуруп, чуруп, чуруп.
1: 9:30. Време за урина, както се каже в една детска песен. Приятели, днес е възможно да се позаоблачи около и следобед над Западна и Централна България, но го дават едва ли да вали. 32-37 максимални температури. За София около 33. По планините слънчево до обяд. И там има едно но, че около и следобед и горе ще се позаоблачи. Възможно е да има краткотрайни валежи, грамотевици на места. Не са упоменати тези места, съжалявам. Максимална температура на 1200 метра, приятните 25 градуса, на 2000 още по-приятните 17. Това е днешната прогнозка. Казано супер набързо, да ви не бавим.

ставаше въпрос за, нали, за един човек с едни овчици или козички, не помня точно какво беше, но то се тая и овчици и козички става и двете, не. Животинки. Е, горе-долу също мога да го се отнесе и към кучетата. Чета някаква статия, която е със заглавие «Учени създадоха първите генетично редактирани кучета, които не предизвикват алергии». Изследването, което е публикувано в едно научно издание, описва как специалисти от една американска компания, която тук сега не мога да ви ги... Това е те 14 думи, брач. Са създали две женски кучета от породата Бигъл, и като при тях са изключили генът, който е отговорен за производството на основния алерген, който се съдържа в слюнката, козините и пърхото на кучетата. Като за да създадат тия две кучета, учените са редактирали гена, отговорен за производството на този основен алергенен протеин при кучетата. 2024-та са родени двете псета, а последвалите изследвания показват, че в слюнката и в козините им липсва този протеин. Като този протеин е виновен за алергията, която някои хора развиват към кучета. Според авторите на изследването, всички кучета притежават редактирания ген, което означава, че подходът би могъл да бъде приложен и при други породи, както и при служебни кучета. Предстоят обаче допълнителни изпитания с повече хора, които страдат именно от тези алергия към кучета, за да се установи доколко тази технология е ефективна при по-широк кръг от пациенти. И в крайна сметка могат от тук насетне да прилагат това редактиране на гена при кучетата, за да може ли да не, тези, които имат алергия, да ги... т.е. вече да няма алергии. Скивали? Редактирани кучета. You gotta keep them separated.

0: тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунквана вафла Морени Макс за 34 цента. Kaufland.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG. Сутрин с Митко Павлов.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Годишен мъж почина след жесток побой край младежкия хълм в Пловдив. Пострадали е открит в безпомощно състояние с тежка черепно-мозъчна травма, множество вътрешни наранявания и изчупвания. Въпреки усилията на лекарите, починал часове по-късно. Разследването продължава, полицията и прокуратурата работят по изясняване на всички обстоятелства около случая. Мъжът е от град Кричим, работи в селското стопанство и е помагал на различни земеделски производители. Полицията иззела записите от охранителните камери на заведенията и търговците. Обекти, които се намират близо в района. Междувременно разследващите подчертават, че работят по всички възможни версии за този случай, а към този момент има задържани лица тинейджери, сред които има и непълнолетни. Днес се очаква полицията и прокуратурата да представят повече факти и обстоятелства около случая. Представители на еврейските организации у нас ще се срещнат изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. Поводът – проявата на антисемитизъм в Банско срещу еврейски деца, дошли на лагер в България. От Шалом заявиха, че това е нападение, а не хулиганска проява. Вчера от МВР съобщиха, че конфликта между еврейската група младежи и българите е започнал от чужденците, които показвали неприлични жестове от

0: хотелските си стаи. До физическа разправа не се е стигнало. Управителя на хотела, в който били отседнали чуждестранните деца, обяви, че младежите са нанесли щети за 15 000 евро. Заради жегите АПИ ограничи движението на тирове по магистралите в най-горещите часове. Тези мерки изобщо не се харесват на превозвачите. В свое открито писмо те реагираха до премиера и до ресорните институции. От АПИ ни уверяваха, че асфалта вече е съвременен, европейски, отговарящ на високите изисквания и на далеч по-високи температурни амплитуди. Това нещо ни беше потвърдено и от настоящото ръководство преди около месец. Същото ръководство, което в момента издава тези заповеди. Когато питаме защо така се случва, няма отговор. При опити за среща с регионалния министър, такива ни се отказва, заяви Димитър Димитров, изпълнителен директор на Камарата на автомобилните превозвачи в България. Той обясни, че в момента камиони се спират в аварийната лента или на пътния банкет без никакви условия за водачите. Украински дронове атакуваха през нощта петролната рафинерия Славян Нефт Янус в Ярославска област, съобщи Киев Индипендент. Разпространени в социалните мрежи кадри показват голям пожар в рафинерията, разположена на над 700 км от украинската граница. Губернаторът на Ярославска област потвърди атаката с украински дронове и съобщи за ограничения на движението по пътя към Москва, без да коментира пораженията по рафинерията. Слав Нефт Янус е най-голямата рафинерия в Централна Русия и сред петте най-големи страната. Тя преработва около 15 милиона тона суров петрол годишно и произвежда бензин, дизелово гориво и авиационно гориво, втечнен газ и мазут. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес е предимно слънчево, след обяд главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност, на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максимални температури между 32 и 37 градуса. По Черноморието е предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 29 и 31 градуса, температурата на морската вода 24 и 25 градуса.
1: Митко Павлов.

0: Eu, Жанни.
1: Сутрин с Митко Павлов.
0: Ай. Приятели, нямам представа вие как се спасявате от горещините. Един топи крака, друг полива глава, трети климатик, четвърти бега в планината, пети в мазе. Абе, въобще, тук е ясно. Но всеки шести британец прибягва до крайни мерки, за да се справи с горещините. И сега за какво става въпрос? Организация Citizens Advice отчита, че милиони хора в Великобритания живеят в домове, които не могат да бъдат достатъчно охладени, и призовава правителството да предприеме мерки. Не ще кажеш, че в Англия, мале-мале, там лето едва ли минава над 25, ама айде тая година мина над 25. Според оценките на тази организация, кризата вече е целогодишна заради екстремните летни горещини. Нали? Там, не дай Боже, температурата удали или 30 се смета за екстремизъм. Но сред предприемането от хората действия с пане в кухнята или на балкона, използването на болнични дни, неплатен или платен отпуск, както и настаняване в хотели, където има климатик, за да избегат от жегата. Около 4 милиона човека са използвали импровизирани решения за охлаждане на домовете си, като поставяне на алуминиево фолио, картон или влажни чаршафи върху прозорците. Според проучването, лошото проектиране на жилищата, които задържат топлината, както и високата цена на охлаждащите системи, включително климатиците, оставят страшно много хора без реална възможност да се справят с високите температури. Като отследването установява още, че около 90 000 потребители на парно в Англия не могат да изключат отоплението си дори през летните месеци. А смисъл? Как така не мога да изключиш? Това малко не го разбрах, да има. Кой съм аз път, че да разбирам?

тя хубаво, музика, нали, то всичко е до време, дето има една приказка, но нещо, което ми сори много симпатично, разработената в България система с изкуствен интелект Firescope AI на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии, нали, Insight, вече е достъпна на български език. Това позволява на българските институции, организации и граждани да използват платформата и да получават информация за риск от горски пожари на родния си език. Едновременно с това Firescope разширява обхвата си към голяма част от Азия, а броят на езиците, на които платформата е достъпна, достига 43. Като Firescope AI е част от усилията на Insight да разработва практически приложения на изкуствен интелект в полза на обществото. Системата подпомага държавни институции, служби за реакция при бедствия, неправителствени научни организации, като анализира огромни обеми от сателитни и климатични данни и прогнозира с висока точност вероятността от възникване на горски пожари в отделни райони. Само два месеца след представянето на първата интерактивна карта, Firescope вече обхваща голяма част и от азиатския континент. При оценките за Азия, Firescope се представя значително по-добре от използвания в момента международен стандарт Fire Weather Index, като системата успява в 70% от случаите да оцени като по-рискови местата, на които в последствие действително възникват горски пожари, докато Fire Weather Index достига 62% при същата, при същата оценка. Повече информация, между другото, може да разгледате интерактивната карта на Firescope.ai. Нещо, което си е разработено тук и не остава само полза роду. Слава Богу. So this next tune, right? We wrote this for all our supporters over the last 10 years, which of course means you. So this song is expressly written with you lot in mind. Particularly you lot in mind, because I live here. The tune is called Miss You, Let's See You More.

Епидемиологични проучвания показват, че определени травми и заболявания се срещат значително по-често през лятото. Основните причини са увеличената двигателна активност, повече спорт, повече туризъм, планински преходи, каране на велосипед, някаква селскостопанска работа, високи температури, риск от дехидратация и така нататък. Спортът и по-голямата двигателна активност определено подобряват физическата форма, но същевременно според специалисти увеличават риска от травми и претоварване на опорно-двигателния апарат. Да, именно летните месеци се наблюдават повече пациенти с спортни травми след бягане, фитнес, тенис или футбол. Често има и навяхвания, фрактури, мускулни разтежения, претоварване на коленни стави. По думите на лекаря, последните години нараства и честотата на велосипедни травми, като типичен за тях са фрактура на ключицата, луксация на рамо, травми на стави, мозъчни сътресения, коленни болки. Това най-вероятно е при падане, нали? Парадоксално е, но през август, обикновено след отпуск, значително нарастват пациентите с ломбална или шийна болка поради дълго шофиране, носене на куфари, необичайно физическо натоварване или работа в градина. Жесток работ. Не знаех, че се отчитат повече.

0: седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Улови вълната на лятото.
2: Забрави за хемороидите.
1: Обади се и запиши час за консултация.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.

уважаеми. Знам, че за пенис е късно, защото пенис и приятели е до 9 часа. След това е късно, приятели, но това, което видях. Дартс, латвийският производител, прочут със своите скандални, напълно бронирани и демонстративно екстравагантни в съдеходи, обяви стратегически ход, премества си сглобяването на един модел, който не може да се така беше Промброн, примерно, защото сутринта като го четко не беше унят. Прилича на Хамър малко, но е по-футуристичен. Там мести производство му в Съединените щати. И това решение не е случайно, защото отваря широко портите към стратегически важния американски пазар, където знаете, жаждата за ексклюзивни премиум бронирани играчки непрекъснато расте. Логистиката е оптимизирана и най-важното, клиентите ще получат още повече възможности за персонализация. Обаче, за какво ви го чета това нещо? Само секунда да погледна. Тук пише подробности за кажи го ултралуксозния имидж на марката. Могат да си поръчат елементи от карусерията или интериора, изпълнени с злато. Но това, за което аз го споменавам в тази програма, е, че в миналото компанията предизвика международен скандал с предложението си за интериор, който е изработен от кожа от пенис на кит. Тоест, потъркваш таблото и

всичко каквото иде и идват новини. Точно след 10 минути. Аз съм утрето да приключа седмицата. Разбира се, включвам се след новините в 8, значи към 8:03. Але!

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунквана вафла Морени Макс за 34 цента. Kaufland.
2: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
3: В ефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
4: Президентските избори ще бъдат решени на балотажа. Голямата интрига е кой ще се изправи срещу Илияна Йотова. Около това мнение се

0: Обединиха социолога Кънчо Стойчев, журналиста Силвия Великова и бившия министър на енергетиката Мирослав Севлиевски пред Нова. Според Кънчо Стойчев, интригата за втория кандидат е в ръцете на ГЕРБ. Ако ГЕРБ пропусне тази възможност, това ще бъде края на партията, заяви Стойчев. По думите му на Мирослав Севлиевски, основният въпрос е какъв модел на управление ще изберат избирателите. Другия въпрос е дали Йотова може да командва Радев, коментира той. Силвия Великова не се съгласи с тезата, че Илияна Йотова непременно ще бъде продължение на Радев. Познавам я лично като човек и политик и смятам, че тя може да налага собственото си мнение, каза журналиста. Искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесен сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите преди да коментират страната ни. Ние сме готови да предоставим цялата информация. Това заяви премиера Румен Радев по повод случая от 2 август, при който възникна словесно напрежение между българи и италиански младежи от еврейски произход. Министър-председателя подчерта, че България има дългогодишна традиция на толерантност към различните етноси и религии. Българският народ категорично е доказал през вековете своята толерантност нещо повече. През Втората световна война България спаси от ужасите на нацистските концлагери цялата своя еврейска общност и даде морален урок на цяла Европа, посочи той, призова всички чужденци, които посещават България, да спазват законите на страната, да уважават достоинството на българските граждани и да зачитат частната собственост. Премиера Радев посети Доброславци, където предстои изграждането на високотехнологичен индустриален парк с космически отбранителен развоен център. Проектът е насочен към развитието на космически технологии и научно-изследователска дейност. Очаква се той да привлече инвестиции, да помогне технологичния трансфер и иновациите и да създаде висококвалифицирани работни места у нас. Най-сетне ще започнем изграждането на това, за което говоря от 2020 година. Национален център за наблюдение, координация и управление по данни от космоса, така че българската държава да може да ръководи важни процеси в различни обществено-икономически сфери, посочи министър-председателя. Израелската армия съобщи, че 2 израелски войници са били убити, а 4 други ранени в Южен Ливан, където Израел е решен да поддържа зона за сигурност, за да елиминира заплахата от подкрепената от Иран групировка Хизбула. Според Ливанското министерство на здравеопазването, при израелски удари е загинал най-малко 1 човек, а 12 са били ранени. Ескалацията съвпада с последния кръг от преговори между Израел и Ливан в Рим, след като през юни двете страни договориха споразумение за сигурност посредничеството на Съединените щати. Хормузкият проток танкер е подал информация за отекнали 2 експлозии в близост до него, докато е преминавал край бреговете на Оман, съобщи Reuters. Корабът и екипажът му са в безопасност. В Аденския залив саудитски танкер е бил атакуван от йеменските хути, твърди групировката. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност, на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максимални температури между 32 и 37 градуса. По Черноморието е предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 29 и 31 градуса, температурата на морската вода 24-25 градуса.

0: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунквана вафла Морени Макс за 34 цента. Kaufland.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В Баня Стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Осем души са привлечени като обвиняеми по досъдебно производство за участие в организирана престъпна група, производство и разпространение на високорискови наркотични вещества, съобщиха от прокуратурата. Сред иззетата дрога около 6 кг фентанил, чиято стойност

0: се оценена на 158 милиона евро. Наркотичните вещества са били произвеждани в две постройки в близост до базата на Селскостопанската академия в квартал Факултета в София. Разследването се наблюдава от окръжната прокуратура, тъй като престъплението е разкрито от нея. Под ръководството на прокуратурата са извършени повече от 20 претърсвания и изземвания в жилища, складове и автомобили. Направени са и огледи на местопрестъпления, разпитани са множество свидетели, по случая са назначени редица експертизи. Властта обмисля създаването на гарантирани брандове за български стоки и специална маркировка за заведения, които използват местни храни и вина. Темата коментираха инженер Андрей Велчев от Сдружение за достъпна и качествена храна, председателя на Европейската фондация за подобряване на условията на живот Ивайло Калфин и икономиста Никола Янков по Нова Нюс. Според Калфин, идеята има потенциал, ако бъде реализирана по модела на вече утвърдени европейски практики. Той даде пример из други европейски държави, където произходът на храните е ясно обозначен и се използва като предимство пред потребителите. По думите на Янков, инициативи от подобен тип традиционно се развиват от частния сектор, а не чрез държавно законодателство. Инженер Андрей Велчев обърна внимание на липсата на достатъчен контрол. Според него, държавата не трябва да изостава от процесите в сектора, а да създаде ясни правила и механизми за тяхното прилагане. Липсата на реална конкуренция при възлагането на държавни IT поръчки и състоянието на киберсигурността в администрацията предизвикаха дискусия по Нова Нюс. Бившият заместник министър на транспорта и съобщенията Валери Борисов и изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов заявиха, че настоящия модел създава предпоставки за изкривяване на пазара и поставя под въпрос ефективността на електронното управление. Валери Борисов смята, че в сектора липсва конкуренция, като посочи, че през последните години Държавното дружество информационно обслужване е било поставено в привилегировано положение. Според Добрин Иванов, държавата не бива да създава монополни структури, а да гарантира равнопоставена конкурентна среда. Само конкуренцията може да осигури най-доброто качество на услугите на най-добра цена, заяви той. Полското правителство и католическата църква започнаха подготовка за планираното посещение на папа Лъв 14 в страната. Датата на първото поклонническо пътуване на американския понтифик до Полша все още не е определена, съобщават ТВП World. Полското външно министерство съобщи, че след уточняването на датата ще бъде създаден организационен екип. Предстоящото посещение ще бъде 12-тото папско посещение в Полша. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Днес е предимно слънчево, след обяд главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност, на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максимални температури между 32 и 37 градуса. По Черноморието е предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 29 и 31 градуса, температурата на морската вода 24-25 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

Едно филмово изпълнение на Джо Еспозито, едно изпълнение, в което има такива песни, в които някак си много чувствено усещаш как вали дъжд. Това беше такова. Добре ни идва дори и като представа и като усещане за любим филм от 80-те години. Що се отнася до приказките за времето, да ви кажа, идва разхлаждане. Сега обаче първо с празничната част на днешния четвъртък, както

0: винаги благодатен, този път и много празничен. Църковно-славянския календар е един от големите празници, Преображение Господно. Според традициите се бере първото грозде и след като се благослови с молитви и се прикади от свещеник в църква, се раздава на близки и съседи. Освен това, според разбиранията на старите българи, днес времето търпи своята съществена промяна. Образно казано, слънцето обръща гръб, нещо, което ще рече, че и денят почва лека-полека да се скъсява, за сега неусетно почти, но все по-усетно в идните дни. И още в малките градове и села на България все още са живи колоритните народни обичаи, свързани с Преображение Господне, правят се панаири, разменят се животни и стоки. Някога момите и аргените се сговаряли за годежи и женитби. Според традицията от най-дълбока древност, женитбите се правили през септември, за да се роди дете през юни и невястата да се захване за работа през усилния летен период. Обаче да ви кажа, те едно са имали предвид, но друго се е случило. Аз лично съм мислила по въпросите за зачеването. Повечето картини на старите ни майстори са точно по време на усилна жътва през юли месец, как жената е на нивата и под единственото дърво на изпечената от слънце нива седи една вързана престилка и дете е в нея. По-скоро са се случвали зачеванията, когато на Димитров ден се върнат и мъжете от ратайската работа и оттам нататък, като сложиш зачеване през ноември, ей ти ги августовски бебета. Деца вика, повечето българи стари са били зодия лъв. Връщам се обаче към българския народен календар на 6 август. Пак да подчертаем, настъпва трайно преображение в природата. Слънцето обръща гръб на лятото и лице към зимата. Штъркелите се събират на ята преди да отлетят към топлите земи. И сега към най-важното, което е свързано с празника, разбира се, трапезата. Може да има риба, макар че празникът е част от Богородичния пост. Има и много красиви имена, които днес празнуват своя имен ден, така че живи и здрави да сте, почерпете, а ние черпим с добрата музика тук.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 49 цента за брой и сок, нектар или плодова напитка Гранини. Избрани видове за 1 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra.
2: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.
3: Време. Селена Бозова.

Винаги ти остават любими. Точно при мен такъв е случая именно с тази песен на The Weeknd. Поздравявам всички други, които така и се зарадваха. Ще се зарадваме и на времето, въпреки че горещините продължават да ни държат в хватка. Какво означава това? Ами за нас, за нашата география, температури над 33 градуса. Това се приема за условна граница. При подобни стойности на термометрите се ограничават полети, както военни, така и граждански. Уточнението е, че предстоящите почивни дни ще бъдат изключително благоприятни за почивка и на море, и на планина. Горещини не се очакват, освен на места, ние си ги знаем, като Сандански, където температурата може да достигне до около 40 градуса, но за кратко Пловдив, след това градовете там в Дунавската низина. Температурите на водата на нашето море ще бъдат между 24 градуса, доста по-топло ще е по крайбрежието на Гърция и Турция, 26-27 градуса, почти топли морски води. Планините ще е подходящо за разходки, за преходи, ще има свеж полъх, но по височините ще духа силен вятър. В подобни условия кожата изгаря бързо, така че шапките са задължителни, пък и факторите, които ползвате. Следващата седмица топлата вълна от Западна Европа ще се измести към централната и източната част на континента, а температурите пък там в Западна Европа постепенно ще се понижават. И сега към топлия дъжд, летния дъжд, превалявания с захлаждания и по-съществени валежи при нас ще има през втората половина на август, периода след 18-22 август. До тогава в страната ни, а и в региона, ще се държи горещото време. Другото прохладно настроение и фактор е, че ще духа вятър, който ще облекчи усещането за жега. Ще го играе ролята на ветрило.

Да, да, да, спомени от дискотеките на 90-те години на 20 век. Днес обаче честит празник на една любима певица пак от 90-те. Честит рожден ден на автор, телевизионен водещ и певец Джери Халилуел. Тя посреща 54 години днес на 6 август. Родена през 72-а в Уотфорд, Англия, остава една от най-разпознаваемите фигури в поп-музиката от края на 90-те. Световната слава идва с участието и в Spice Girls, където получава прозвището Ginger Spice. Заедно с Виктория, Мелби, Меланис и Ема Бънтън превръщат групата в глобален феномен и в един от символите на британската поп-култура. Тя има ключова роля и в популяризирането на посланието Girl Power, с което пък Spice Girls насърчават увереността и независимостта на младите жени. Един от най-значимите

и запомнящи се моменти в кариерата и остава появата и Срокля в цветовете на британското знаме на наградите Брит Прес 97-ма. През 98-ма напуска групата, година по-късно започва успешна самостоятелна кариера след най-популярните и песни Еми, онзи дъжд от мъже, да, няма как да го забравиш, той е свързан и с филм. Освен концертните си и турнета с Spice Girls, развива телевизионна кариера като част от жури на формати и изявява се и като актриса, като през 23-та участва във филма Гран Туризмо. Честита да е днес, Гери!

Как да забравиш този мотив на Абба, нещо, което вдъхнови Мадонна през годините, но песента се появява на бял свят, т.е. тя е записана през август 1979 и сега август, но съвсем друга година. Светът

0: Чува за нея през октомври същата година. Песента, която се налага особено добре в дискотеките в целия свят. Сега има една интересна подробност, че в по-голямата част от света тя е с продължителност 4 минути и 46 секунди, това, което изслушахме и тук. Но изключения правят Съединените щати и Канада, където продължителността е била точно 3 минути и 36 секунди. Най-вероятно пазарът така рече. Ние пък казваме, че това е песен без време. И тъй като времето приключва този първи наш общ час, ето какво остава да чуем. Шиния Туконър, Модер Толкинг и Дюран Дюран. Дюран Дюран. Преди новините по Меджик.
1: Слушай Меджик и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
5: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Нивото на река Дунав продължава да спада и при Русе вече е минус 101 см под условната 0, след понижение с още 4 см за последното денонощие. Ограниченията за газенето на плавателните съдове остават в сила, но за сега няма заседнали кораби. Ниските води създават проблеми и в Румъния, където се изгражда временна дига за осигуряване на охлаждането на АЕЦ Черна вода. Първи блок на централата вече е спрян, а страната компенсира недостига на електроенергия чрез внос, включително от България. Румънските власти призовават бизнеса и домакинствата да ограничат потреблението на ток, като част от големите предприятия временно спират работа, а гражданите са насърчени да пестят електроенергия и вода. Организацията на евреите в България Шалом заяви, че има доверие в институциите да изяснят случая със словесната агресия между български и италиански

0: Бански младежи в Банско. След среща в МВР, председателя на организацията Алина Леви подчерта, че най-важното е да се установи дали е извършено престъпление от антисемитски характер. Според нея подобни прояви уронват авторитета на България и трябва да бъдат разглеждани с цялата строгост на закона. От Шалом посочиха, че очакват МВР и прокуратурата да приключат проверката и да предприемат необходимите действия. Екоинспекцията в Пловдив извършва засилен мониторинг на качеството на въздуха след пожара в предприятие за опаковки, който вече е овладян. Изгорели са основно бали с хартиени отпадъци, а към момента не са отчетени превишения на нормите за атмосферните замърсители. Регистрирано е само краткотрайно повишение на фините прахови частици, което постепенно се нормализира. Като допълнителна мярка, експерти извършват измервания с мобилна станция в района на село Скотаре, за да следят за евентуално замърсяване на въздуха. При двудневна специализирана полицейска акция в Ямболска област са проверени над 1000 автомобила и шофьори, включително с участието на необозначени полицейски патрули. Съставени са 161 акта и фиша, установени са двама неправоспособни водачи и един шофьор управлявал след употреба на наркотици. Полицията е открила и 25 технически неисправни превозни средства, сред които 11 тежкотоварни, както и множество нарушения за непоставени колани и липса на детски обезопасителни системи. От МВР съобщават, че засиления контрол по пътищата в региона ще продължи. Гърция остава в повишена готовност заради високия риск от нови горски пожари. Въпреки че големите огнища край Атина постепенно бяха овладени, пожар избухна и на остров Крит, където в гасенето участват десетки огнеборци и хеликоптери. Властите предупредиха, че комбинацията от горещини, суша и силен вятър създава условия за бързо разпространение на огъня. Засилени са патрулите в рисковите райони, а новата система за сателитно наблюдение помага за по-бързо откриване на пожари. От защита призоваха жителите и туристите да бъдат изключително внимателни и да спазват указанията на властите. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Ще бъде предимно слънчево, след обяд главно над Западна и Централна България с развитие на купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Вятъра ще е слаб в Източна България, умерен от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 33. По Черноморието ще е предимно слънчево с умерен вятър, а максималните температури ще са между 29 и 31 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето е слабо.
1: Работно време с Елена Бозова.

След красивата музикална прошка тук в изпълнение на Брайан Адамс, да си припомним голямата историчност, която се съдържа в днешната дата. На 6 август, точно преди 81 години, се случиха атомните бомбардировки на японските градове Хирошима и Нагазаки. На 6 август 1945 година Хирошима е взривена първата в историята на човечеството атомна бомба. Градът е превърнат в руиния, стотици хиляди хора умират. В памет на трагично загиналите пък 6 август е обявен за ден на милосърдието и за световен ден на борба за забраната на ядрено оръжие. Атомната бомбардировка над Хирошима и Нагазаки е военна операция на щатите срещу японските градове по време на Втората световна война. И ето ги историческите хроники. В утрото на 6 август 1945-та американският бомбардировач B-29 Enola Gay хвърля над японския град Хирошима атомна бомба Little Boy. Ние знаем тук като мълчугана. Три дни по-късно е хвърлена и втората атомна бомба Fat Man, дебелака, с която пък е разрушен град Нагасаки. Счита се, че жертвите в Хирошима са между 90 и 140 хиляди души, а в Нагасаки между 60 и 80 хиляди, като болшинството са сред цивилното население. Други източници посочват 330 хиляди убити, 476 хиляди ранени и 9 милиона и 200 хиляди бездомни. И сега тук у нас, традиционно на този ден, какво се случва. В България от 1998 година насам, Националният музей Земята и хората в залата на гигантските кристали експонира камъкът Хирошима, който музеят е получил през 1997 от президентството на Република България. Така че и днес, днешния ден не прави изключение. Ако имате път към музея Земята и хората, може да разгледате гранитния камък, който е част от трамвайната настилка, която е била изложена на въздействието на атомния взрив в 8.15 часа сутринта на 6 август 1945 година. Накратко за историята на този камък. Две седмици след трагичното събитие Мичио Умемето, впоследствие основател на асоциация Камък за мир, посетил Хирошима, за да се увери, че приятелите му там са добре. Повечето от сградите в града били напълно изгорели и представлявали огромни планини от развалини. Навсякъде бил полепнал ситен прах и дори през деня слънчевата светлина почти не е прониквала през сивите облаци. И докато вървял по моста Айой, на около 200 метра от мястото на експлозията, внезапно духнал силен вятър, който вдигнал във въздуха натрупания прах. Отдолу пък са показали камъни,

0: от трамвайната настилка. Известно време у мемето стоял вцепенен от гледката, върху настилката изплували образите на умиращи и стенещи от болка хора. Тогава той твърдо решил един ден в памет на всички жертви на атомната бомба тези камъни да послужат за опазването на мира. Приблизително 20 години по-късно трамвайната настилка в близост до моста Айой трябвало да бъде подменена поради ремонт на релсите. Когато научил за това, у мемето купил камъните от настилката, преживели атомната експлозия. Чакал още около 20 години, докато напълно изчезне опасността от остатъчно радиоактивно излъчване от камъка. След това е издълбал върху камъните изображението на богинята на милосърдието Каннон и надписа от Хирошима. Инициативата била подкрепена от около 10 000 жители на Хирошима, които заедно изразили по този начин своята молитва за един свят без войни. С напредване на работата по гравирането на надписите върху камъните от настилката, възниква идеята световните лидери също да притежават къс от тях като символ на мира за цялото човечество. Гранитният камък в България е един от общо 188 къса трамвайна настилка с гравиран лик на богинята на милосърдието Каннон.
1: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Време. Селена Бозова.

и усещане за космос, след това изпълнение на Дайдо. Точно космическия сюжет се съдържа в 6 август, точно пък днес. 65 години от полета на съветския космонавт Герман Титов. Това е вторият човек, обиколил Земята и най-младият човек в историята, достигнал околоземна орбита. Едва на 25 години той прекарва повече от едно денонощие в космоса и доказва, че човешкият организъм може да понесе продължителен престой в безтегловност. Космическият кораб Восток 2 е изстрелян от Байконур на 6 август 61 година, по-малко от 4 месеца след историческия полет на Юрий Гагарин. Докато Гагарин извършва една обиколка от планетата, задачата на Титов е значително по-сложна. Да остане в орбита цяло денонощие и да изследва въздействието на

часа в космосът, първия, който спи в орбита и един от първите управлявали ръчно ориентацията на космически кораб. Той заснема и кадри на Земята през иллюминатора, превърнали се в едни от най-ранните движещи се изображения, направени от човек в космоса. Мисията обаче показва и неизвестните до тогава рискове. По време на полета космонавта изпитва гадене, замайване и загуба на апетит, симптоми, които по-късно стават известни като синдром на космическата адаптация. Така той се смята за първия човек, документирал проявите на космическа болест. Наблюденията му дават ценна информация за подготовката на следващите значително по-продължителни мисии.

И след музикалната класика на Чикаго, още един поглед към тъжната историчност на днешния 6 август. Годината е 1890, когато американската правосъдна система прекрачва границата между традиционното наказание и модерните технологии по ужасяващ начин. Държавният затвор Обърн в щата Нью-Йорк се провежда първата в света екзекуция с електрически стол. Онова, което тогавашните учени и политици рекламират като хуманна и бърза алтернатива на обесването, се превръща в кошмарен медицински и технически провал, останал в историята като едно от най-жестоките събития в летописите на американското правосъдие. Самата идея за стола е предложена през 1881 от доктор Алфред Саутуик, заболекар от Бъфало, който става свидетел как пиян мъж умира моментално и уж безболезнено, след като докосва терминалите на електрически генератор. Саутуик модифицира дизайна на обикновен заболекарски стол, за да създаде този злощастен удар. Ауред.

0: След музикалната едица мярка за дълбочина, да погледнем и какво казва часовника. Място за три изпълнения Макси Прийст, Дейв Стюарт и Биг Маунтин преди новините по Меджик.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
3: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.
4: Работно време. Селена Бозова.

0: ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Дуває Magic.
1: Сухий триві план на хана 69-я кілометр на магістрала Тракія в платното за Бургас при отбивката за Венинград. На място са 6 екипа на пожарната от Пазарджики от септември, както и автопатрули. Тъй като температурата е висока и има вятър, пожара е изпепелил и лозови масиви близо до пътния възел, съобщи говорителя на полицията в Пазарджик Мирослав Стоянов. Хора, намиращи се в близост до пожара, първоначално са опитали да го изгасят, но след като не успели, са обадили на спешния телефон 112. МВР призова в района на пожара да се пътува внимателно с ниска скорост и максимална дистанция, за да могат шофьорите да спрат на време при необходимост. Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на омбудсмана Велислава Делчева срещу текстове от закона за държавния бюджет за тази година. Жалбата е обединена с вече внесените искания на депутати от ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната и ще бъде разгледана в едно общо дело. Омбудсмана оспорва спирането на механизма за определяне на минималната работна заплата и новите правила за изчисляване на трудовия стаж при работа на непълноработно време. Предстои Конституционният съд да реши дали атакуваните разпоредби са в съответствие с основния закон. Няма съществена динамика в доверието към основните политически сили през първите 100 дни от съставянето на правителството на Румен Радев. Прогресивна България запазва високата подкрепа, която получи на последните парламентарни избори, както и значителната разлика спрямо втората политическа сила ГЕРБ СДС. Това показва

0: национално представително проучване на Gallup International Balkan, проведено в периода 24 юли – 4 август. Общественото доверие към институциите на президента и правителството остава на високи нива. Има повишаване на доверието към парламента. Същевременно се наблюдава засилена критичност в обществото към външно-политическия курс на правителството, която обаче не е консолидирана и се дължи на разнопосочни причини и основания. Изследването е проведено чрез телефонно интервю сред 821 пълнолетни граждани. Той е част от независимата изследователска програма на Gallup International Balkan и е финансирано със собствени средства. На 15 август се очаква метрото до квартал Левски Г да бъде пуснато в експлоатация, ако Държавната приемателна комисия даде разрешение. Това съобщи заместник мета по транспорта Виктор Чаушев. Той обяви още, че София е осигурила 265 милиона евро европейско финансиране за модернизация на градския транспорт. Средствата ще бъдат използвани за покупката на 20 нови трамвая, 75 тролейбуса, 50 електробуса и 16 метровлака, а общината ще осигури допълнително 177 милиона евро собствено финансиране. Подготвя се и нова транспортна схема с повече линии и по-кратки интервали на движение, както и разширяване на велосипедната инфраструктура в столицата. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Ще бъде предимно слънчево, след обяд главно над Западна и Централна България с развитие на купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Вятърът ще е слаб в Източна България, умерен от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 33. По Черноморието ще е предимно слънчево с умерен вятър, а максималните температури ще са между 29 и 31 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето е слабо.
1: Работно време с Елена Бозова.

Тяхното заглавие, което включва герои за едни други такива, които са част от художеството и ще се изявяват в центъра под открито небе на големия град. Говорим за летния фестивал «Опера на площада», организиран от Софийската опера и балет пред Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски. Приключва изданието за тази година. Финалът е на 9

0: 3 август с гала представление на операта Турандот от Джакомо Пучини под диригентството на маестро Дания Лорен. Спектакълът е специално посветен на 100-годишнията от световната премиера на творбата, която се е състояла през 1926 година в Миланския театър Ла Скала, както и на 85 години от рождението на Гена Димитрова, легендарната и ненадмината изпълнителка на ролята на Турандот. За нея беше създадена тази постановка още през 2025-та и с нея Софийската опера се представяше многократно на сцени в Япония, Гърция, Германия и още страни. В главните роли на 9 август ще видим международен състав от световна класа. Финалната вечер се очаква да се превърне в един от кулминационните моменти на летния културен календар на София. Тази годишният фестивал се случи в периода от 9 юли до 9 август и включи общо 12 спектакъла, сред тях премиерата на Открито на селска чест от Пиетро Маскани и на Палячи от Роджеро Леонкавало, режисирани от Пламен Карталов, както и постановката Рилският пустинник от Кирил Попов и на мюзикъла Мама Мия. Опера на площада пък е част от по-широка мрежа летни фестивални сцени на Открито, създадени по идея на Пламен Карталов през годините, сред които сцена на вековете Крепостта Царевец, Велико Търново, опера на върховете Белогърчишките скали, крепост на вековете Баба Вида, музи на водата Панчаревското езеро и портал на два свята, късно античната крепост Цари Мали град. По традиция да се извежда операта извън стените на театъра, в естествени исторически декори се превърна в запазена марка на Софийската опера и балет.
1: Чадърна плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 49 цента за брой и сок, нектар или плодова напитка Гранини. Избрани видове за 1 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra. Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

И след спокойното музикално изпълнение на Ed Sheeran да разтопим за малко китарите, приказки за рока и къде. Актьорът, който спечели шоуто като две капки вода, Даниел Пеев Дънди, ще изпее дебютната си песен на рок-фестивала Вълча пътека. За два дни Челопеч ще се превърне в сцена на българска рок и метал музика. Събитието ще е на 21 и 22 август в парк Курминеш. Тогава ще се съберат 24 нови български банди, които ще се борят за първо място в конкурса. Дънди ще пее на втория ден. Той ще представи дебютната си песен «Почти любов», която е създадена заедно с Десислав Данчев, Десо. Познаваме го от група Мастило. Двамата съвсем наскоро пък създадоха дуетната си банда «Паника Така» и тепърва ще представят нови песни. Още рок-н-рол, посока север, шестото издание на благотворителния рок-фестивал Варна Рок Адвенчър ще се проведе от днес, 6 август, до 9 август в Аспарухов парк. Продължение на 4 дни варненци и гостите на Варна ще могат да се насладят на концерти на популярни български рок-изпълнители и трибют банди. Абсолютно свободно сте поканени там да присъствате. Освен това, музиката на Варна Rock Adventure ще се отличи със своята благотворителна кауза. По време на фестивала посетителите ще могат да направят дарение в подкрепа на клиниката по детска клинична хематология и онкология към болница Света Марина във Варна, както и дома за медико-социални грижи за деца в Виница. Събраните средства пък ще отидат за закупуване на медицинска апаратура, консумативи, специализирано оборудване, обзавеждане. Фестивалът започва днес. Друго, което можем да отличим, че като символ на таз годишното издание беше създадена и алеята на рока в парк Аспарухово. В алеята са засадени 5 дървета, символизиращи първите 5 издания на този рок-фестивал, а до всяко от тях е поставена метална китара с името и годината на съответното издание. Така пространството се превръща абсолютно нещо като музей на живата памет за историята на фестивала и духа на рок-н-рола във Варна, като всяко следващо издание ще се обогатява с нови промени и нови символи.

И след нежното музикално състояние на Глория Естефан да отидем отново до морето. Едно прекрасно място, което бележи центъра на българския морски бряг. Едно прекрасно място, където свършва Стара планина и тя завършва точно в заострените ръбове на Нос Емине. Поканата е от село Емона, което се намира точно зад Нос Емине. Емона се превръща в сцена за музика, кино, литература и изобразително изкуство и това е от днес до 12 август, като това е в рамките на вече традиционния фестивал Арт Емона. Този форум събира творци от различни области на изкуството и е свързан с кауза за възстановяване и опазване на местните паметници и храмове. А там има много, особено прекрасна е църквата Свети Георги. Надявам се вече да има поне частична реновация именно на това място. Програмата включва концерти, изложби, пленер, литературни срещи, кинопрожекции. Сред участниците са музикантите от Штурците и Стефан Вълдобрев с Обичайните заподозрени. Друго какво да кажем, в рамките на фестивала също така ще има селекция от заглавия от програмата на София Филм Фест. Сред тази селекция са филмите Белгийският крал, Кокошка и Босият император. Литературната програма пък предвижда представяне на книги. Фестивалът предлага занимания и за деца, и за младежи. Те ще могат да се обучат в умели творчески дейности, свързани с рисуване, цианотипия, фотография и готвене. Арт Емона традиционно съчетава културни събития с благотворителна кауза, насочена към съхраняването на културното и духовно наследство на Емона и района.

0: Затова изпълнение на Супермакс отиваме към трите, които ще бележат финала на този трудов час. Crowded House, Маги Райли и Лиса Стенсфилд преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Министерството на вътрешните работи ще направи всичко в рамките на правомощията си, за да бъдат изяснени всички обстоятелства около словесния сблъсък между чуждестранна и българска група в Банско. Това заяви изпълняващия функциите главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов, след среща с представители на еврейската общност в България. Николов ги е запознал с хронологията на случая от 2 август и с действията на полицията. Всички участници са установени, материалите са докладвани в прокуратура. Органите на реда са реагирали незабавно след подаването на сигнала за възникнало напрежение, което е било преустановено, посочи главния секретар. Той допълни, че при разрешение от прокуратурата заинтересованите страни могат да бъдат запознати и с материалите по проверката. Главният секретар подчерта, че българската държава винаги е осъждала проявите на антисемитизъм, а МВР е предприемало действия в рамките на своите компетенции при подобни случаи. Въздушният транспорт между Европейския съюз и Обединените арабски емирства остава несигурен заради напрежението в Персийския залив, предупреждават от Министерството на външните работи. Европейските авиокомпании за сега изчакват подобряване на обстановката, преди да възобновят редовните си полети. От Министерството отправят препоръки към българските граждани, които се намират в Израел. Те са призовани стриктно да спазват указанията на службата за гражданска защита и да следят развитието на ситуацията. Летище Бен-Гурион продължава да работи, като полети изпълняват израелските авиокомпании. Външното министерство препоръчва пътниците да проверяват актуалната информация на сайта на летището и на съответните превозвачи, тъй като разписанията могат да се променят. Като алтернативни маршрути за напускане на Израел остават граничните пунктове с Египет и Йордания. Българските граждани, които са в страната за краткосрочен престой и желаят да я напуснат, могат да потърсят съдействие и от Министерството на туризма на Израел. Повече информация и актуални контакти са публикувани на сайта на Българското външно министерство.

0: родителство. Фондация Искам бебе се обяви категорично против предложението Центъра за асистирана репродукция да бъде прехвърлен към Националната здравна каса. Според организацията, това поставя под риск една от най-успешните държавни политики в подкрепа на хората с репродуктивни проблеми. От фондацията припомнят, че центъра е създаден през 2009 година след дългогодишни усилия на пациентски организации и благодарение на него са се родили десетки хиляди български деца. Те подчертават, че подобен модел вече е бил изпробван през 2013 година, когато финансирането на инвитро процедурите преминава към Здравната каса, но година по-късно държавата възстановява центъра като самостоятелна структура. Според Искам бебе липсва анализ защо предишната реформа е била изоставена. Фондацията настоява предложението да бъде оттеглено и да започне обществено обсъждане. От Министерството на здравеопазването заявиха, че реформата не предвижда закриване на работещи структури, а само административна реорганизация. Според ведомството, всички специализирани дейности, контролни функции и експертния персонал ще бъдат запазени, като целта е да се намали административното дублиране, да се въведат споделени услуги и дигитализация, без да се влошава обслужването на гражданите. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Ще бъде предимно слънчево, след обяд главно над Западна и Централна България с развитие на купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Вятъра ще е слаб в Източна България, умерен от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 33. По Черноморието ще е предимно слънчево с умерен вятър, а максималните температури ще са между 29 и 31 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето е слабо.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: И след това любимо изпълнение на Eurythmics. На любимата територия оглеждаме работния график на киното. В случая на Дома на киното в София. На 18 август, точно преди две години, киното загуби една от най-големите си легенди, Ален Делон. Актьорът превърнал се в символ на френското кино, на елегантността и онова необяснимо екранно присъствие, което притежават само истинските звезди. Та, по този повод от Дума там, където киното си живее, ни припомнят една от най-емблематичните му роли, а той е в класиката Басейнът. Делон е в стихията си, стилен, магнетичен, абсолютно неустоим, създава един от най-запомнящите се образи в кариерата си. Мъж разкъсан между любовта, страстта, ревността и собствените си демони. До него пък е жената, която беляза живота му завинаги, Роми Шнайдер. По онова време двамата вече не са двойка извън екрана, но когато застават един срещу друг пред камерата, химията между тях е съкрушителна. Филмът е среща между две легенди, чиято любов никога не престана да вълнува света. Чувствен, зареден с напрежение, Басейнът остава един от най-красивите и стилни филми в историята на европейското кино, така че не пропускайте тази прожекция, която ще се случи на 18 август в Дома на киното в София.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунквана вафла Морени Макс за 34 цента. Kaufland.
2: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модели.

0: модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.

И след това изпълнение по Magic. Продължаваме с киноисториите. Наскоро Джеймс Камерън е дал интервю, в което е говорил за кинокариерата си, за която допуска, че следващите му големи проекти може да не бъдат свързани с вселената на Аватар. Той признава, че след като повече от 20 години посвети на Пандора, отново изпитва желание да разказва други истории, съвсем нормално. Носителят на Оскар направи коментара в интервю, свързано с присъдената му през тази година награда на генерал-губернатора на Канада за цялостен принос към сценичните изкуства. Отличието е сред най-престижните културни признания в страната. Камерън разкри, че през последните седмици буквално е очертавал възможните посоки за следващия етап от професионалния си път. Основният въпрос, който си поставил, бил кой проект би донесъл най-голяма полза и би помогнал светът да стане по-добро място за бъдещите поколения. Все още не съм взел никакви решения, продължавам да очертавам, така да се каже, последния акт. Не знам дали той ще продължи една година или 20. Думите му не означават официално оттегляне от поредицата Аватар. Сценариите за четвъртия и петия филм вече са написани, но все още няма окончателна яснота дали пък той лично ще ги режисира. По-рано определи за снимането на следващите части като вероятно, но не напълно сигурно. Дава знак обаче, че е готов отново да насочи вниманието си към други теми. Сред проекциите, с които името му се свърза, е филмът Ghost of Hiroshima, посветен на ядрена

бомбардировка на японския град и опасността от съвременната ядрена ескалация. По-подходяща дата от днешната, да кажем това, не виждам как да има. Той работи и върху триизмерен концертен филм от турнето на Били Айлиш. През кариерата си Джеймс Камерън създаде някои от най-успешните продукции в историята на киното, сред които «Терминатор», «Пришелците», «Титаник» и филмите от поредицата «Аватар». Той е сценарист, режисьор или продуцент на 3 от 4 най-касови филми за всички времена. За сега не говори за пенсиониране, по-скоро за внимателен избор на историите, на които иска да посвети оставащите си години в занаята. След дългия период, прекаран в света на Аватар, той изглежда готов да остави Пандора, поне временно зад гърба си, да потърси ново творческо предизвикателство. Аз бих казала и освежаване.

нейната булчинска рокля на сцената на MTV. Годината е 1984. Очевидно, че няма да го видим този момент, защото той реши нейната кариера и взриви музикалния свят. Именно това изпълнение. На територията на Холивуд, който е пренаредил приоритетите си в жанра на музикалните биографии, Холивуд поставя Бритни Спирс на първо място за сметка на Мадона. Така че, докато дълго очаквания биографичен филм за нея е окончателно замразен, екранизацията пък на бестселъра на Бритни, The Woman in Me, вече получила пълна зелена светлина и се очертава като най-горещия проект в киното. Причината за застоя при Мадона се дължи на финансови неразбирателства с голямото киностудио. След 4 години интензивна работа по сценария, кастинга и бюджета, тя разкри пред списания, че студиото е отказало да осигури искания от нея мащабен бюджет, което пък е довело до колапс на преговорите. В същото време пък от бранша твърдят, че историята на Бритни Спирс притежава много по-силна съвременна динамика и емоционален заряд. След 13 години под тежко настойничество, нейната съдба съчетава слава, семейно предателство, лични изпитания и прераждане. Всъщност това е перфектната формула, перфектната мая за кинохляба. Истински блокбастър, който публиката няма да има търпение да види на голям екран. И нещо, което се завръща от миналото, след 18 години филмът Досиетата Хикс, искам да повярвам, ще излезе в нова, по-пълна версия, която пък за първи път ще включва сцени, премахнати от оригиналното издание заради високата им степен на напрежение. Излезлият по кината през 2008 Досиетата Хикс, искам да повярвам, проследява бившите агенти на ФБР Фокс Мълдър, Дейви Духовни, разбираме, и доктор Дейна Скали, Джилиана Андерсън, които се завръщат към разследванията, след като федерален агент изчезва безследно. По време на случая те се срещат с опозорения свещеник отец Джо Крисман, Били Конели, който твърди, че има пророчески видения за отвличания. При премиерата си филмът получи предимно отрицателни оценки, като много критици смятаха, че му липсват мистиката и ужасът, превърнали сериала в култов. Създателят на Досиетата Хикс и режисьор на филма Крис Картер разкри, че по това време е имал сериозен натиск от студиото, което го е принудило да премахне някои от плашещите сцени, за да може продукцията да получи възрастово

ограничение до 13. Направих филма прекалено страшен и ръководството му ми каза, че искат продукция с рейтинг 13. Сега имам възможност да се върна и да направя страшния филм, който винаги съм искал. Не става дума просто за режисьорска версия, за шанс да вдъхна живот на нещо, което остана на страницата и така не стигна до екрана, това казва режисьорът. Допълнение е, че истинско удоволствие феновете най-накрая да видят филма така, както първоначално е бил замислен. Искахме да направим своеобразен филм за Франкенщайн, но поради различни причини нашият Франкенщайн така и не напусна операционната. Възможността отново да го съживим е истинско удоволствие. Вече има публикувано и подгряващо видео на новата версия. Тя пък тази видео и история е предизвикала положителни реакции сред почитателите на поредицата, които очакват филма да разкрие по-мрачната визия, предвидена от неговия създател. Премиерата на тези досиета е на 14 август, за сега само в Съединените щати.

0: Тасмин Арчер и едно успокояващо изпълнение или по-скоро предхождащо следващото, което ще разнообрази ефира. Три музики до финала на този час, новините на кръглото време и след това следобедът на Ади. Не пропускайте от мен лека доработка.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с

0: Kaufland Kart Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Kart Extra.
2: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.
3: Работно време с Елена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Пожара възникнал в района на 69-я километър на автомагистрала Тракия в близост до пътния възел за Велинград. Продължава да се разраства заради високите температури и силния вятър. По първоначални данни огънят е тръгнал от сухи треви, след което е обхванал лозови масиви в района. В гасенето участват екипи на районните противопожарни служби, а към тях вече се присъединяват и доброволните формирования от Белово, Брацигово, Панагюрище и Стрелча. Очаква се на място да пристигнат и няколко екипа доброволци от Пловдив. За улесняване на гасителните действия временно е затворена отбивката за Септември при пътен възел Церово, която се намира в непосредствена близост до пожара. Заради силното задимяване и риска за безопасността на движението, автомагистрала Тракия е временно затворена в двете посоки в района на 69-я километър. Обходните маршрути са в посока Бургас през пътен възел Мирово, а в посока София през пътен възел Гелеменово при 89-я километър. Петима непълнолетни, три момчета и две момичета на възраст между 14 и 17 години ще бъдат привлечени като обвиняеми за смъртта на мъжа, пребит жестоко край младежкия хълм в Пловдив. По случая първоначално са били задържани около 10 младежи, а разследването продължава и се издирват още евентуално замесени. Според прокуратурата, срещата с жертвата била предварително организирана чрез 17-годишно момиче, което се представило онлайн за 15-годишно. По думите на разследващите, младежите решили сами да се разправят с мъжа, когато възприемали като педофил, вместо да сигнализират компетентните органи. Към момента обаче няма данни той преди това да е проявявал интерес към непълнолетни. Прокуратурата съобщи, че мъжа бил подложен на жесток побой и гавра, а причинените му тежки вътрешни травми са довели до смъртта му. На мобилните телефони на част от задържаните са открити видеозаписи от нападението. От полицията уточниха, че групата не е била организирана с цел извършване на престъпления и повечето участници нямат предишни противозаконни прояви. Разследващите обаче проверяват информация, че част от младежите изповядват радикална идеология. Разследването продължава под ръководството на прокуратурата. Варненски административен съд отмени предварителното изпълнение на издадените от кмета на Варна Благомир Коцев 12 заповеди за премахване на сгради в местността Баба Алино. Жалби срещу събарянето бяха подадени от две фирми с управител Олег Невзоров. Става дума за 12 многофамилни жилищни сгради с над 40 апартамента в тях. В мотивите си съда посочва, че предварителното изпълнение на дадена заповед задължително трябва да бъде мотивирано от този, който я издава. В конкретния случай мотиви не са изложени, с което отпада възможността за принудителното премахване на

сградите преди окончателното решаване на спора по същество. Определенията подлежат на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Утре ще бъде слънчево, след обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от североизток. Температурите през деня ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието също ще е слънчево, с слаб до умерен вятър от североизток. Температурите там ще са между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 26 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо.

0: Търнър, 15 минути след 16 часа. Здравейте, приятели! Как сте в последните работни минути за днес? 6 август, четвъртък е и вече се намираме почти на финала на работната седмица. Малко остава до уикенда, така че довършваме задълженията в офиса с още любими парчета от последните десетилетия и може да увеличите звука на радиото за Bengals, които ще чуем веднага след рекламите по Magic.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
3: След обедът на Ади.

Радио чухме в 16:25, приятели. В началото на първия ни час заедно за днес ще си говорим за нова музика с български привкус. Още преди да се появи гласа на добре познатата ни Ели Голдинг, в новия и сингъл прозвучава нещо, което българската публика ще разпознае мигновено. Рейвърс започва с фрагмент от Калиманко Денко, една от емблематичните български народни песни, останала в историята, с неповторимото изпълнение на великата Янка Рубкина и хора, позната по света като мистерията на българските гласове. Появата на този запис носи и особено силен емоционален заряд, тъй като Рейвърс излиза само няколко месеца след кончината на Янка Рубкина, а гласа и приятели не е използван просто като един екзотичен детайл. В прочутата обработка на Красимир Кюркчийски, Калиманко Денко превръща историята за невъзможна любов в едно монументално вокално произведение. Записа с Янка Рубкина е включен в първи албум на мистерията на българските гласове, а след по-интроспективния Four Seasons, Ели Голдинг отново се обръща към електронния звук, който винаги е заемал важно място в нейната музика. Този път обаче пътя към дансинга започва от България, а ние, приятели, продължаваме с любимите Roxette по Magic.

Защото чухме в средата на 16-я час този четвъртък, приятели. И ето, че след 18 години филма Досиетата Хикс, искам да повярвам, ще излезе в нова, по-пълна версия, която за първи път ще включва сцени, премахнати от оригиналното киноиздание заради високата им степен на напрежение. Излезлия по кината през 2008 година Досиетата Хикс, искам да повярвам, проследява бившите агенти на ФБР, Фокс Мълдър и доктор Дейна Скъли, които се завръщат към разследванията, след като федерален агент изчезва безследно. По време на случая те се срещат с опозорения свещеник отец Джо Крисман, който твърди, че има пророчески видения за отвличания. При премиерата си обаче филма получи предимно отрицателни оценки, като много критици смятаха, че му липсват мистиката и ужаса, превърнали телевизионния сериал в култов. Създателя на Досиетата Хикс и режисьор на филма Крис Картер разкри, че по това време студиото го е принудило да премахне няколко по-плашещи сцени, за да може продукцията да получи възрастово ограничение, и така сега той пък допълва, че е истинско удоволствие феновете най-накрая да видят филма така, както първоначално е бил замислен. Публикуваният първи трейлер на новата версия, или то си е стара версия, вече предизвиква положителни реакции сред почитателите на поредицата, които очакват филма да разкрие по-мрачната визия, предвидена от неговия създател. Премиерата на лентата ще бъде на 14 август в САЩ, а ние, приятели, се връщаме към музикалната тематика на споделения ни следобед с Simply Red.

0: 14 минути преди 17 часа. На финалната права на работния ден за днес, приятели, продължаваме с още любими хитове от 80-те до днес и веднага след рекламите ще чуем Фил Колинс, Филип Бейли и Culture Club. Разбира се, по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmode.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.
4: Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
4: Защото летните истории започват с добра

0: находка.
1: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.
2: Следобедът на Ади.

0: ver. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Военновъздушните сили на България, Румъния и Испания подписаха тристранно техническо споразумение за изпълнение на презгранични операции по охрана на въздушното пространство на НАТО, съобщават от Министерството на отбраната. Документът, сключен на основание споразумението между правителствата на България и Румъния от 2021 година, позволява включването на дежурни изтребители на трета държава в презгранични операции по Air Policing в рамките на интегрираната система на НАТО за противовъздушно въздушна и противоракетна отбрана, испанските сили, разположени в Румъния, ще могат да изпълняват задачи в румънското въздушно пространство, както и при необходимост в българското. Съвместните мисии са част от мерките на Алианса за гарантиране на въздушната сигурност на държавите от източния фланг и за укрепване на колективната отбрана. Националната агенция за приходите и Главна дирекция Гранична полиция започнаха съвместни проверки по вътрешните граници с Румъния и Гърция. Акцията е насочена към превозни средства, които транспортират стоки с висок фискален риск, сред които са месо, млечни продукти, плодове, зеленчуци и горива. За посочените на сайта на приходната агенция стоки е задължително предварително електронно деклариране, независимо дали произхождат от държава членка на Европейския съюз или от трета страна. Данните постъпват в системата на агенцията в реално време, което позволява незабавна проверка на декларираната информация. От приходната агенция посочват, че при стоките с висок фискален риск най-често се установяват злоупотреби с ДДС. Заради отчетено намаление на приходите в този сектор, от днес са засилени проверките по двете граници. Превозните средства ще бъдат спирани след анализ на риска, а инспекторите ще проверяват дали товарите са коректно декларирани в електронните системи на приходната агенция. Ново напрежение около делото за собствеността на Международен панаир Пловдив. От Продължаваме промяната призоваха министъра на финансите Гълъб Донев незабавно да потвърди извършените до момента процесуални действия пред Върховния касационен съд, като предупредиха, че бездействието може да застраши държавния интерес. От Министерството на финансите обаче заявиха, че все още не са получили официалните съдебни документи по делото и увериха, че ще предприемат необходимите действия веднага след като бъдат уведомени. Спора за собствеността на Пловдивския панаир продължава вече няколко години и е свързан с прехвърлянето на държавни акции и последвалите решения на общинските съвети във Варна и Пловдив, които според критиците са създали възможност за придобиване на мажоритарен контрол върху дружеството от свързани с Георги Гергов компании. През 2023 година апелативният съд в Пловдив потвърди спирането на вписването на апорта на акциите, а делото за държавния дял в панаира продължава пред Върховния касационен съд. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Утре ще бъде слънчево, след обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има кратко

0: трайни валежи и гръмотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието също ще е слънчево, с слаб до умерен вятър от северо-исток. Температурите там ще са между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 26 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо. В област Бургас движението по второкласния път Черноморец-Бургас в района на Атия е в една лента заради катастрофа. Трафика на място се регулира от полицията. Временно е ограничено и движението по пътя Балван-Велико Търново при 117 км в района на Моминсбор, отново заради катастрофа, като трафика се осъществява през село Моминсбор.
1: Обедът на Ади.

0: Magic.
1: You don't have to be beautiful to turn me.

0: Джо Кокър, 15 минути след 17 часа. Здравейте, приятели! Срещаме се отново в разгара на трафика за днес. И какво ни предстои? Ами още много любима музика, която помага при натоварени булеварди и червени светлини на светофарите. Пожелавам приятно пътуване и прибиране, а ние продължаваме след минута с Били Джоу по Magic.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Слушай Magic! София – 92,4 МГц. Пловдив – 97,7. Видин – 96,7 МГц. Слушай Magic!
4: Следобедът на Ади.

Камила Кабейо чухме по Magic приятели, а Oasis може да се съберат с бившите си колеги от групата по време на церемонията по въвеждането им в залата на славата на рок-н-рола по-късно тази година. Според информация, Ноел и Лиам Галахър искат всички ключови музиканти от класическия състав на групата да бъдат част от този исторически момент. След помирението на двамата братя и триумфалното турне Live 25, британската група ще бъде официално въведена в залата по време на церемония в Лос-Анджелис през ноември месец тази година. Източник допълнително твърди, че покана вече отправена към Тони Маккерол, а отношенията между него и Ноел Галахър вече са изгладени, а неговата покана е особено символична, тъй като бившия барабанист неведнъж е разказвал, че е бил отстранен от групата през 1995 година след конфликт именно с Ноел Галахър. Според последните информации обаче, той е приел поканата и планира да присъства на церемонията. Все още не е ясно дали Oasis ще изнесат изпълнение на живо по време на събитието, въпреки че организаторите не крият надеждите си това да се случи. Сред останалите изпълнители, които ще бъдат въведени в залата на славата на рок-н-рола през 2026-та, са Фил Колинс, Били Айдъл, Шаде, Айрон Мейдън и Joy Division New Order, а по непотвърдена информация, сър Пол Маккартни ще има честта да представи Oasis по време на церемонията. Завръщането на братята след близо две десетилетия конфликт се превърна в едно от най-големите музикални събития през последните години, а турнето Live 25 отбеляза първото им съвместно участие на сцената след разпадането на групата през 2009 година, а концертите бяха продадени буквално за минути. Над 2 милиона билета по целия свят са успели да продадат, между другото, Oasis. Междувременно групата подготвя обявяването на нови концертни дати през септември, с които изявите им може да продължат и през 2027 година. А ние, приятели, продължаваме още по-музикално с Eternal.

Слушахме в разгара на трафика, приятели, а сега продължаваме с музикалните новини, тъй като британският рок-музикант Мик Джагър обмисля създаването на филмов или телевизионен проект, посветен на повече от 6 десетилетия история на Rolling Stones. Според източници, близки до 83-годишния фронтмен,

Мик Джагър вече е провел предварителни разговори за възможна биографична продукция. Проектът все още обаче не е официално одобрен, а представителите на певеца не са обявили режисьор, сценарист или пък продуцентско студио. Тук е любопитно това, че интересът на Мик Джагър се е засилил покрай амбициозната поредица за Beatles на режисьора Сам Мендес,

избягваше подобни проекти и не проявяваше желание да публикува автобиография, въпреки успеха на мемуарите Life на китариста Keith Richards. Фронтмена на Rolling Stones има значителен опит в киното като актьор, композитор и продуцент. Освен това участвал и в документални продукции за групата, сред които концертния филм Shine a Light на режисьора Мартин Скорсезе и номинирания за награда Еми Crossfire Hurricane. На този етап не е ясно дали евентуалният проект ще бъде пълнометражен биографичен филм, телевизионен сериал или поредица от продукции, така че ще следим развитието на темата с интерес, тъй като съм сигурна, че сред нас има много фенове на търкалящите се камъни. А сега е време за Backstreet Boys по Magic.

0: Рио, 15 минути преди 18 часа. Времето ни заедно отново ще отбележа, приятели, че минава много бързо. Но това е един от страничните ефекти на музиката, която обичаме по Magic, а веднага след рекламите ще чуем още Alphaville и John Farnham.
1: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В Баня Стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде?
3: Е как къде? В StoreBG.
5: Следобедът на Ади.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на омбудсмана Велислава Делчева срещу текстове от закона за държавния бюджет за тази година. Жалбата е обединена с вече внесените искания на депутати от ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната и ще бъде разгледана в едно общо дело. Омбудсмана оспорва спирането на механизма за определяне на минималната работна заплата и новите правила за изчисляване на трудовия стаж при работа на непълноработно време. Предстои Конституционният съд да реши дали атакуваните разпоредби са в съответствие с основния закон. Окръжната прокуратура в Бургас повдигна обвинения на бившия вече изпълнителен директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев и още двама негови подчинени. Обвинението е за участие в организирана престъпна група, търговия с влияние и длъжностни престъпления в ръководеното от него дружество. Веднага след изготвяне на обвинението, Мирчев е бил задържан отново от ГДБОП. Той беше арестуван при специализирана акция в началото на юли. Седмица след това беше освободен под парична гаранция. Разследването беше изпратено в София, след което беше върнато на прокуратурата в Бургас. Очаква се държавното обвинение да внесе в съда искане за постоянен арест на тримата задържани. Дрона с прикрепено взривно устройство, открит тази седмица на летището в германския град Лайпциг, е бил намерен непосредствено до товарен самолет Антонов, натоварен с военни боеприпаси. Това съобщават германски медии, позовавайки се на поверителен полицейски доклад. Според информацията, боеприпасите са били доставени малко преди инцидента от Франция и е трябвало да бъдат транспортирани до следваща дестинация. Разследващите установили, че към дрона е било прикрепено устройство с мощен експлозив от военен тип. Летището в Лайпциг е един от най-важните товарни авиационни центрове в Европа. То се използва редовно за военни превози на НАТО и е база на украинската карго авиокомпания Антонов. За сега не е известно кой стои зад предполагаемия опит за саботаж. След откриването на дрона, северната писта на летището остава затворена, а всички полети се обслужват през южната. Района продължава да е под засилена полицейска охрана, въпреки че експлозива е бил обезвреден веднага. Специализирана акция за издирване на глутница безстопанствени кучета се провежда в столичните райони Изгрев и Студентски. В операцията участват служители на общинското предприятие Екоравновесие, ловни екипи, доброволци и представители на районните администрации, като за претърсването на терените се използват и дронове. Действията са предприяти след поредица от сигнали на граждани за свободно движещи се кучета в района. През последните седмици екипите са организирали няколко обхода, за да се установи местонахождението на животните и да предотвратят евентуални инциденти. От Екоравновесие напомнят, че значителна част от случаите с безстопанствени кучета са резултат от изоставени домашни любимци и призовават стопаните да проявяват отговорност, а гражданите да подават сигнали при подобни случаи. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Утре ще бъде слънчево, след обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от североизток. Температурите през деня ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието също ще е слънчево, с слаб

до умерен вятър от северо-исток. Температурите там ще са между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 26 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо. Извършва се авариен ремонт на фуги на мостово съоръжение при 84-ти километър на пътя Брезово-Пловдив в района на Пловдив. По време на строителните дейности преминаването през съоръжението е в една лента, а трафика се пропуска регулирано със светофар при ограничение на скоростта до 50 км в час. Срока за завършване на строителните работи е 31 август.

0: Елтън Джон и RuPaul задават музикален тон на срещата ни 15 минути след 18 часа. Здравейте, приятели, аз съм Ади и в следващите 60 минути, които имаме заедно в споделения ни след обед, в четвъртък ще си говорим за това, кой е най-добрият град в света за хората от поколението Z. И разбира се, ще обърнем достатъчно внимание на още любими парчета от последните десетилетия, а веднага след рекламите е време за Белинда Карлайл по Magic.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунквана вафла Морени Макс за 34 цента. Kaufland.
2: Готов ли си за смарт офертите на Vivacom? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Vivacom.
3: Следобедът на Ади.

Да, дочухме в 18 часа и 24 минути, приятели. А сега ще си отговорим на въпроса: кой е най-добрият град в света за хората от поколението Z? Според ново проучване, което обхваща хиляди млади хора под 30 години, това е японската столица Токио. Анкетираните оценяват градовете по различни показатели – от нощния живот и културните събития, до транспорта, зелените пространства и възможността за създаване на нови приятелства. Тази година Токио измества миналогодишния лидер Бангкок. Най-висока оценка получава усещането за качество на живот. Всички анкетирани млади жители на Токио споделят, че намират радост в своето ежедневие. Градът впечатлява още с отлични обществен транспорт, удобната среда за придвижване пеша и богатия културен живот. На второ място в класацията е португалския град Порто, отличен заради силното чувство за общност, историческия си център и безплатния достъп до музей. Третата позиция заема австралийския Мелбърн, който впечатлява с ресторантите, културния живот и атмосферата в кварталите си. В челната петица попадат още Единбург, известен с нощния си живот, и също така Шанхай, който получава високи оценки за сигурност и гостоприемство. А ние, приятели, продължаваме музикално с Depeche Mode по Magic.

Майкъл Джексън чухме в по-късните следобедни часове. Лято е, приятели, и отпускарския сезон със сигурност е в разгара си. А Министерството на транспорта и съобщенията надгради публичния си регистър на водните бази с чисто нова интерактивна карта, която визуализира всички официално регистрирани обекти по българското Черноморие. Дигиталният инструмент обединява данните за крайбрежната инфраструктура на едно място, предоставяйки лесен достъп до информация за гражданите, туристите и бизнеса. Платформата осигурява навигация, като при избор на конкретен обект се отваря прозорец с допълнителни подробни характеристики. Потребителите могат да видят наименованието, вида, точните координати и функционалното предназначение на съответната водна база. Новата интерактивна карта допълнително позволява и бърза справка за предлаганите услуги край морето, включително зони за наем на джетове, водни шейни, парасейлинг, специализирани сърф училища и водни колела в районите на Бургас и Варна. Инструментът включва и данни за плажовете, на които не се отдават плавателни средства под наем, а основната цел на новата функционалност е да подобри информираността на посетителите и да стимулира възможностите за спорт, туризъм и отдих по целия морски бряг на нашата страна. А ние, приятели, продължаваме, макар и от града, музикалното пътешествие с Марк Антони.

0: Фонтана и Роб Томас чухме минути преди 19 часа, приятели, и часовника ми подсказва, че времето ни заедно за днес в споделение ни след обед е към своя край, но спокойно, имаме още поне 60 минути да бъдем на една честота в образователното предаване «Не знаехте това» по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 49 цента за брой и сок, нектар или плодова напитка Гранини. Избрани видове за 1 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Утре ще бъде слънчево, след обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от североизток. Температурите през деня ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието също ще е слънчево, с слаб до умерен вятър от североизток. Температурите там ще са между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 26 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо. Тази нощ временно ще се промени организацията на движението в тунел Топли дол на магистрала Хемус за почистване на пътните знаци. В тръбата за Варна от 21 часа до полунощ ще се ограничи преминаването по активната лента, като трафика ще се пренасочва в изпреварващата при ограничение на скоростта до 60 км в час. След това до 6 часа сутринта на 7 август в тръбата за София движението ще се осъществява по същия начин при скорост до 50 км в час.
0: Не знаехте това по Magic.

Здравейте, казвам на всички, с които в момента сме на една честота в образователното предаване «Не знаехте това по Magic». Аз съм Ади и днес ще си говорим за черните дупки. Те, приятели, са последния етап от еволюцията на най-масивните звезди. И докато звездите с по-малка маса се превръщат в бели джуджета, то най-големите изчерпват ядреното си гориво и ядрото им се свива до изключително плътен обект. Ако то е достатъчно масивно, пък повече от около два пъти масата на Слънцето, може да се образува така познатата ни черна дупка. А самите черни дупки не излъчват светлина и затова не могат да бъдат наблюдавани директно. Учените ги откриват по влиянието им върху околната среда. Когато черна дупка се намира в двойна звездна система, мощната и гравитация привлича материя от съседната звезда. Тази материя пък се завихря около черната дупка, нагрява се до милиони градуси и започва да излъчва силна радиация, включително рентгенови и гама лъчи. Именно тези енергийни сигнали позволяват на астрономите да откриват черни дупки, въпреки че самите те остават невидими. И както обяснява професор Мартин Рийс от университета в Кеймбридж, учените проследяват излъчването на горещите газове, погълнати от черната дупка, за да потвърдят нейното съществуване. И ако темата ви е интересна, то не сменяйте честотата.

0: продължаваме темата ни днес. Не знаехте това. Говорим си, приятели, за черни дупки и ето, че астрономи откриха една изключително рядка скитаща се черна дупка, разположена на около 30 000 светлинни години от центъра на своята галактика. Според учените, това откритие може да промени представите ни за начина, по който масивните черни дупки се придвижват след сблъсъци между галактики. Черната дупка е засечена чрез доста рядко явление, наречено събитие на приливно разрушаване. То настъпва, когато звезда се приближи прекалено много до черна дупка и мощната й гравитация започне да я разкъсва. Подобни събития са изключително редки, както споменах, случват се средно веднъж на 100 000 години в една галактика. Новото събитие също така е необичайно, защото не се случва в центъра на галактиката, където обикновено се намират най-масивните черни дупки. Това е най-отдалеченото подобно оптично изригване, наблюдавано до този момент. Изследователите изчисляват, че черната дупка е около 1 милион пъти по-масивна от Слънцето. Възможно е тя да останала след сливане на две галактики или да е била изхвърлена от центъра на галактиката вследствие на силни гравитационни взаимодействия. За откриването на това рядко събитие е използван инструмент с изкуствен интелект, който анализира огромни количества астрономически данни, а след това наблюденията са потвърдени с телескопа SOAR в Чили.
1: Раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

Преполовихме времето ни заедно за днес. Не знахте това, приятели. Говорим си за черните дупки и учени смятат, че са направили важна крачка към разгадаването на една от най-големите мистерии за тях, а именно как се образуват. В продължение на 11 години детектори на гравитационни вълни регистрират сигнали, породени от сблъсъци и сливания на черни дупки. Анализа на 155 такива събития показва, че около 14% от черните дупки вероятно са от така нареченото второ поколение, т.е. не са се образували при смъртта на масивни звезди, а при сливането на две по-малки черни дупки. Това откритие поставя под въпрос досегашната водеща теория, според която повечето черни дупки възникват единствено след колапса на масивни звезди. Някои от наблюдаваните обекти попадат и в така наречената мъртва зона. Това е диапазон от маси, при който според досегашните модели черни дупки не би трябвало да се образуват директно от звезди. Учените смятат, че подобни сливания се случват в гъстонаселени звездни области, където има много черни дупки. Там те могат многократно да се сливат и да създават нови, още по-масивни черни дупки. И ако тази теория се потвърди, тя ще промени разбирането ни за еволюцията и за начина, по който те нарастват през историята на Вселената. А ние, приятели, продължаваме с още много от музиката, която обичаме по Magic, разбира се.

0: На финала на срещата ни днес, не знаехте това, се намираме приятели. Говорим си през изминалите минути за черните дупки, които са сред най-трудните за наблюдение обекти в Вселената, защото почти не излъчват светлина. Затова учените ги откриват основно по влиянието им върху околната среда и чрез компютърни модели. Това вече го изяснихме. А сега екип, ръководен от астрофизика Том Лак от института в Латиран, е моделирал историята на Млечния път за последните 13,6 милиарда години. Според изчисленията, в нашата галактика има около 170 милиона черни дупки със звездна маса. Повечето са се образували преди милиарди години, когато процесът на звездообразуване е бил много по-активен. Учените смятат, че черните дупки рядко стават там, където са се родили. При експлозията на масивна звезда, новообразуваната черна дупка често получава силен тласък и започва да се движи през галактиката. Така по-леките черни дупки изминават по-големи разстояния, докато по-масивните обикновено стават по-близо до мястото, където са се образували. А изследването на техните маси и движения помага на учените да разберат по-добре как умират звездите и как се образуват черните дупки. Ако бъдещите наблюдения потвърдят тези модели, те ще се превърнат в ценен инструмент за проследяване на еволюцията на Млечния път, както и на други галактики. И с това се разделяме за днес. Надявам се всичко изговорено до тук да ви е било интересно. Обещавам, че ще разгледаме още интересни факти за черните дупки в следваща наша среща. А сега е време за заслужена музикална пауза по Magic. Аз съм Ади и нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота.
1: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

GMB.